0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про лід.
2: Факт перший.
1: Лід чистіше води, і він не має кольору. Лише при великому скупченні набуває синюватого відтінку.
2: Факт другий.
1: Загальні запаси льоду на нашій планеті складають близько 30 мільйонів квадратних кілометрів, а в Антарктиді товщина льоду сягає 4 кілометрів.
2: Факт третій.
1: Лід є мінералом, а кристалічна структура льоду схожа зі структурою алмазу.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Боїнг». Отже, це, мабуть, найвідоміший у світі виробник авіаційної, військової, космічної техніки. Але ж починала корпорація «Боїнг» з малюсінької фабрики, де невеликі літаки збиралися повністю вручну. Історія компанії почалася у далекому 1916 році, коли 15 липня була заснована компанія Pacific Aeroproducts Company, а вже через рік отримала назву Boeing Airplane Company. Заснував її Вільям Боїнг, що побудував за допомогою Джорджа Вестервельта гідролітак B&W. Це була така дерев'яна конструкція з полотняною обшивкою, яка, проте, доволі непогано літала. Особливо компанія «Боїнг» відзначилася у 1933-му, коли був зроблений пасажирський літак «Боїнг 247». Модель та виявилася надійною, простою і, до речі, безпечною. Це був такий двомоторний суцільно-металевий літак. А далі, у період з 60-х по 90-ті роки, створюються такі легендарні моделі літаків, як «Боїнг 737», «747» і так далі. Так далі. На сьогоднішній день до складу корпорації входять два підрозділи. Це Boeing Commercial Airlines, що займається цивільною авіацією, та Integrated Defense System, відповідальна за військовий і космічний сектори. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Boeing. Отже, за всю свою історію авіація зробила гігантський крок уперед. Якщо літак братів Райт зміг пролетіти лише 35 метрів, то сучасний авіалайнер Boeing 787 здатний подолати понад 16 тисяч кілометрів на одній заправці. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе, це ви в минулому. І єдина людина, краще якої ви повинні бути, це той, хто ви є зараз. Зигмунд Фрейд.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Bosch. В 1886 році, 15 листопада, у німецькому місті Штутгарт винахідником Робертом Бошем була заснована власна майстерня, яку він назвав «майстерня точної механіки». Початок історії компанії був доволі нелегким. Роберт особисто обслуговував своїх клієнтів, роз'їжджаючи на велосипеді. Займався він в основному створенням магнето для бензинових двигунів. Завзятість і наполегливість принесли свої плоди, і вже в 1901-му був заснований перший завод Bosch, на якому працювало близько 40 людей. З часом розширюється асортимент виробленої техніки. Уперше компанія починає випускати побутову техніку і електроінструменти. В 1933-му з'являється перший в історії побутовий холодильник. Крім всього іншого, у 62-му з'являється перша у світі кухонна плита, що вбудовується в меблі. До речі, логотип концерну – це просте схематичне зображення двигуна, укладене в коло. Це лого фактично є однолітком всієї компанії. І варто відмітити, що на сьогоднішній день Bosch – це величезний концерн, у склад якого входить близько 300 дочірніх підприємств по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Bosch. Так от, на міжнародній конференції Bosch Connected World у 2017 році саме компанія Bosch продемонструвала можливості автоматизованого водіння на прикладі у той час ще тестового автомобіля Tesla Model S. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: ж твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму.
1: Це була програма Down Groove на Digi FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові, але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Down Groove» на Діджі ФМ.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На півночі України триває гасіння 9 лісових пожеж у 4 областях. 6 осередків уже локалізовані, але вогонь ускладнюють суха погода та різкі пориви вітру. На Київщині, у зоні відчуження, пожежа пройшла понад 1000 гектарів. Водночас рятувальники повідомляють, радіаційний стан по всій території України залишається в межах норми. Це важливе уточнення на тлі масштабної пожежі біля Чорнобиля. Роботи на місці тривають. Залучені сили продовжують стримувати поширення вогню.
1: Кабінет міністрів підготував зміни до бюджету цього року, щоб суттєво збільшити видатки на сектор безпеки і оборони. Додаткові кошти мають піти на грошове забезпечення військових, розвиток озброєння, техніки та резерв для оборонних потреб. Рішення пов'язують із великим кредитом від Європейського Союзу.
2: Національний банк тим часом погіршив прогноз зростання економіки України на цей рік. Регулятор очікує помірне відновлення у наступних кварталах. Але стримуючими факторами залишаються високі витрати бізнесу, енергетичні ризики та обмежені бюджетні можливості. Попит і оборонні інвестиції все ж підтримуватимуть економіку.
1: На дипломатичному напрямку американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що посередницькі зусилля щодо миру в Україні зайшли в глухий кут. Вашингтон готовий залишатися в процесі, якщо він буде продуктивним. Окремо Рубіо повідомив, що очікується відповідь Ірану на пропозиції щодо врегулювання конфлікту.
2: У Росії після атак дронів стався масштабний авіаційний збій. У Москві та на півдні скасовані і затримані сотні рейсів. Частина пасажирів ночує просто в терміналах. Після удару по диспетчерській інфраструктурі в Ростові обмеження торкнулися одразу кількох аеропортів.
1: Європейська дипломатія також готує новий акцент щодо викрадених українських дітей. На засіданні міністрів закордонних справ очікують обговорення російської агресії та санкцій за депортацію дітей. А вже 11 травня у Брюсселі відбудеться зустріч міжнародної коаліції, присвячена їхньому поверненню.
2: На фронті президент Зеленський зустрівся з воїнами 31-ї окремої механізованої бригади на Олександрівському напрямку. Він заслухав доповіді командування і наголосив: попри оголошене Росією припинення вогню, інтенсивність штурмових дій не зменшилась. Це ще одне нагадування, що слова Москви треба перевіряти тільки реальними діями.
1: Українські сили безпілотних систем повідомили про ураження російських військових об'єктів. Серед них – зенітний комплекс «Тор-М-2», «Тунгуска», «Нафтобаза», вузли зв'язку та інші цілі. Президент Володимир Зеленський наголосив, Україна відповідатиме дзеркально на російські обстріли.
2: А на міжнародному фестивалі в Гамбурзі Володимир Кличко закликав світ і далі підтримувати Україну. Не лише словами, а й увагою, технологіями та солідарністю.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на суботу, 9 травня. У Харкові очікується переважно хмарна погода. Вдень до 26 градусів, уночі 14. В Одесі прогнозується сильний дощ. Вдень до 15 градусів, уночі 13. У Полтаві буде хмарна погода. Вдень до 23 градусів, уночі 13. У Києві очікується переважно хмарна погода. Вдень до 21 градуса, уночі 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч для російської воєнної логістики знову була неспокійною. Сили оборони України вдарили по Ярославльському нафтопереробному заводу, а також по складу дронів у Ростові-на-Дону. На об'єктах зафіксували пожежі, масштаби збитків уточнюються. Це не одинична операція. Генштаб також підтвердив ураження арсеналу «Кедровка» та 2 підприємств, пов'язаних із виробництвом вибухівки і авіабомб. За словами військового командування, пріоритетом залишаються об'єкти, які напряму працюють на російську армію. Лише у квітні, за даними командування, у глибині території Росії були уражені десятки таких цілей.
0: На фронті ситуація залишається складною. Олександр Сирський повідомив, що російські війська тиснуть майже по всій лінії зіткнення, а найбільше на Покровському напрямку. Там зосереджено близько 106 тисяч військових противника, і саме ця ділянка зараз потребує найбільшої уваги.
1: Водночас у Збройних силах готуються до нових форматів мобілізації та рекрутингу. Також розроблено інструкцію щодо заміни бійців на передовій. Це має допомогти системніше організувати ротації там, де навантаження найвище, а підрозділи працюють у найважчих умовах.

0: Головна дипломатична новина – домовленість про триденний режим тиші 9, 10 та 11 травня. За словами Володимира Зеленського, Україна також отримала згоду Росії на великий обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Київ розраховує, що американська сторона допоможе забезпечити виконання домовленостей.
1: Є і важлива новина для правосуддя. У Франції затримали громадянина України, якого підозрюють у катуваннях ув'язнених у незаконній тюрмі ізоляція в окупованому Донецьку. Слідство говорить щонайменше про 9 потерпілих, а ця справа стала ще одним кроком до відповідальності за воєнні злочини.
0: Економіка теж залишається в зоні ризику. Нацбанк попереджає, через затяжну війну активність дедалі більше концентрується у відносно безпечних областях. Це може посилити нерівність між регіонами та створити депресивні кластери. Для відновлення потрібні не лише дороги і будівлі, а й повернення людей, роботи та інвестицій.
1: І на завершення – спортивний прорив. Збірна України з хокею повертається до найсильнішого дивізіону чемпіонату світу вперше за 20 років. Перемога над Японією та поразка Польщі відкрили Україні шлях до еліти. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 9 травня. У Харкові очікується переважно хмарна погода. Вдень до 26 градусів, уночі – 14. В Одесі прогнозується сильний дощ. Вдень до 15 градусів, уночі – 13. У Полтаві буде хмарна погода. Вдень до 23 градусів, уночі – 13. У Києві очікується переважно хмарна погода. Вдень до 21 градуса, уночі – 13. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч для російської воєнної логістики знову була неспокійною. Сили оборони України вдарили по Ярославльському нафтопереробному заводу, а також по складу дронів у Ростові-на-Дону. На об'єктах зафіксували пожежі, масштаби збитків уточнюються. Це не одинична операція. Генштаб також підтвердив ураження арсеналу «Кедровка» та 2 підприємств, пов'язаних із виробництвом вибухівки й авіабомб. За словами військового командування, пріоритетом залишаються об'єкти, які напряму працюють на російську армію. Лише у квітні, за даними командування, у глибині території Росії були уражені десятки таких цілей.
0: На фронті ситуація залишається складною. Олександр Сирський повідомив, що російські війська тиснуть майже по всій лінії зіткнення, а найбільше на Покровському напрямку.

0: Там зосереджено близько 106 тисяч військових противника. І саме ця ділянка зараз потребує найбільшої уваги.
1: Водночас у Збройних силах готуються до нових форматів мобілізації та рекрутингу. Також розроблено інструкцію щодо заміни бійців на передовій. Це має допомогти системніше організувати ротації там, де навантаження найвище, а підрозділи працюють у найважчих умовах.
0: Головна дипломатична новина – домовленість про триденний режим тиші 9, 10 та 11 травня. За словами Володимира Зеленського, Україна також отримала згоду Росії на великий обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Київ розраховує, що американська сторона допоможе забезпечити виконання домовленостей.
1: Є і важлива новина для правосуддя. У Франції затримали громадянина України, якого підозрюють у катуваннях ув'язнених у незаконній тюрмі ізоляція в окупованому Донецьку. Слідство говорить щонайменше про 9 потерпілих, а ця справа стала ще одним кроком до відповідальності за воєнні злочини.
0: Економіка теж залишається в зоні ризику. Нацбанк попереджає, через затяжну війну активність дедалі більше концентрується у відносно безпечних областях. Це може посилити нерівність між регіонами та створити депресивні кластери. Для відновлення потрібні не лише дороги і будівлі, а й повернення людей, роботи та інвестицій.
1: І на завершення – спортивний прорив. Збірна України з хокею повертається до найсильнішого дивізіону чемпіонату світу вперше за 20 років. Перемога над Японією та поразка Польщі відкрили Україні шлях до еліти. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
8: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 9 травня. У Харкові очікується переважно хмарна погода. Вдень до 26 градусів, уночі – 14. В Одесі прогнозується сильний дощ. Вдень до 15 градусів, уночі – 13. У Полтаві буде хмарна погода. Вдень до 23 градусів, уночі – 13. У Києві очікується переважно хмарна погода. Вдень до 21 градуса, уночі – 13. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна входить у суботу з повідомленнями про нові російські атаки, попри заявлений режим тиші. Вночі ворог застосував балістичну ракету «Іскандер-М» із Криму та 43 ударні дрони різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 34 повітряні цілі. Втім, зафіксовано влучання ракети та 9 дронів на 6 локаціях. І це знову показує. Слово «перемир'я» у виконанні Москви не дорівнює безпеці для українців. На Дніпропетровській

0: Дніпровщині майже 20 разів били артилерією та безпілотниками. Загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення.
1: Запорізька область також пережила важку добу. Російські війська завдали 738 ударів по 31 населеному пункту. Двоє людей поранені. На Херсонщині після обстрілів постраждали ще троє цивільних. Українські громади знову тримають удар і продовжують працювати.
0: Тим часом Генштаб оновив дані щодо втрат противника. За добу сили оборони вивели зі строю ще 1080 окупантів. Також знищено танк, три бронемашини, понад 80 артилерійських систем, майже 1500 безпілотників і 373 одиниці автомобільної та спеціальної техніки.
1: На дипломатичному напрямку Дональд Трамп заявив, що допускає продовження припинення вогню між Україною та Росією. Він також не виключив направлення переговорників до Москви, якщо це допоможе наблизити завершення війни. Київ зі свого боку готує великий обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
0: Є і важлива новина для правосуддя. У Франції затримали громадянина України, якого підозрюють у катуваннях ув'язнених у незаконній тюрмі ізоляція в окупованому Донецьку. Слідство говорить щонайменше про 9 потерпілих, а ця справа стала ще одним кроком до відповідальності за воєнні злочини.
1: Економіка теж залишається в зоні ризику. Нацбанк попереджає, через затяжну війну активність дедалі більше концентрується у відносно безпечних областях. Це може посилити нерівність між регіонами та створити депресивні кластери. Для відновлення потрібні не лише дороги і будівлі, а й повернення людей, роботи та інвестицій.
0: У світі увага зосереджена на перемовинах навколо Ірану. Американська та іранська сторони можуть відновити діалог за посередництва партнерів, а Катар намагається посилити закулісну дипломатію. Окремо Тайвань скоротив пакет оборонних закупівель, що викликало занепокоєння у Вашингтоні, та нові сигнали підтримки острова.
1: І важлива спортивна новина для фіналу. Збірна України з хокею вперше за 19 років повертається до елітного дивізіону Чемпіонату світу. Команда посіла друге місце в дивізіоні 1А, набрала 10 очок і скористалася шансом після вирішального результату в останньому матчі турніру. Це справді сильне повернення після довгої паузи, напруженої боротьби і віри до фінальної сирени. Український спорт знову дає привід для радості навіть у складний день.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Ладно.
1: Реклама.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Реклама. Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 9 травня. У Харкові очікується переважно хмарна погода. Вдень до 26 градусів, уночі – 14. В Одесі прогнозується сильний дощ. Вдень до 15 градусів, уночі – 13. У Полтаві буде хмарна погода. Вдень до 23 градусів, уночі – 13. У Києві очікується переважно хмарна погода. Вдень до 21 градуса, уночі – 13. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
4: «Альянс Новобуд».
5: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна входить у суботу з повідомленнями про нові російські атаки, попри заявлений режим тиші. Вночі ворог застосував балістичну ракету «Іскандер-М» із Криму та 43 ударні дрони різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 34 повітряні цілі. Втім, зафіксовано влучання ракети та 9 дронів на 6 локаціях. І це знову показує – слово «перемир'я» у виконанні Москви не дорівнює безпеці для українців. На Дніпропетровщині майже 20 разів били артилерією та безпілотниками. Загинули 2 людей, ще 2 дістали поранення.
0: Запорізька область також пережила важку добу. Російські війська завдали 738 ударів по 31 населеному пункту. 2 людей поранені. На Херсонщині після обстрілів постраждали ще 3 цивільних. Українські громади знову тримають удар і продовжують працювати.
1: Тим часом Генштаб оновив дані щодо втрат противника. За добу сили оборони вивели зі строю ще 1080 окупантів. Також знищено танк, 3 бронемашини, понад 80 артилерійських систем, майже 1500 безпілотників і 373 одиниці автомобільної та спеціальної.

0: техніки.
1: На дипломатичному напрямку Дональд Трамп заявив, що допускає продовження припинення вогню між Україною та Росією. Він також не виключив направлення переговорників до Москви, якщо це допоможе наблизити завершення війни. Київ зі свого боку готує великий обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
0: Є і важлива новина для правосуддя. У Франції затримали громадянина України, якого підозрюють у катуваннях ув'язнених у незаконній тюрмі ізоляція в окупованому Донецьку. Слідство говорить щонайменше про 9 потерпілих, а ця справа стала ще одним кроком до відповідальності за воєнні злочини.
1: Економіка теж залишається в зоні ризику. Нацбанк попереджає, через затяжну війну активність дедалі більше концентрується у відносно безпечних областях. Це може посилити нерівність між регіонами та створити депресивні кластери. Для відновлення потрібні не лише дороги і будівлі, а й повернення людей, роботи та інвестицій.
0: У світі увага зосереджена на перемовинах навколо Ірану. Американська та іранська сторони можуть відновити діалог за посередництва партнерів, а Катар намагається посилити закулісну дипломатію. Окремо Тайвань скоротив пакет оборонних закупівель, що викликало занепокоєння у Вашингтоні, та нові сигнали підтримки острова.
1: І важлива спортивна новина для фіналу. Збірна України з хокею вперше за 19 років повертається до елітного дивізіону Чемпіонату світу. Команда посіла 2-е місце в дивізіоні 1А, набрала 10 очок і скористалася шансом після вирішального результату в останньому матчі турніру. Це справді сильне повернення після довгої паузи, напруженої боротьби і віри до фінальної сирени. Український спорт знову дає привід для радості навіть у складний день.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
2: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
2: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
2: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
1: Або телефонуй 098-487-2020.
3: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Ти чув?
5: Ліс і новий ранок.
4: Навіть не віриться, що це наш дім.
5: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті molodist.life.

ефірі прогноз погоди на суботу, 9 травня. У Харкові очікується переважно хмарна погода. Вдень до 26 градусів, уночі 14. В Одесі прогнозується сильний дощ. Вдень до 15 градусів, уночі 13. У Полтаві буде хмарна погода. Вдень до 23 градусів, уночі 13. У Києві очікується переважно хмарна погода. Вдень до 21 градуса, уночі 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

я знаю, ты тут. Morning for tomorrow, коли є ця мить. We are not towards.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна відзначає День Європи у день, коли війна знову нагадує про ціну безпеки. Президент Володимир Зеленський наголосив: Європа з Україною не з благодійності, а через свідомий вибір бути поруч із тими, хто захищає свободу. І для українців це не формальне свято, а частина щоденної боротьби.
0: На Сумщині після понад 20 російських обстрілів пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури у 6 громадах. У Серединобудській громаді через мінометний удар поранена 66-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. У Березівській громаді після нічної атаки виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння.
1: На Чернігівщині російський дрон ударив по сільськогосподарському підприємству в прикордонному селі Новгород-Сіверського району. Загинули батько і син. Ще один 55-річний чоловік дістав травми. Після атаки спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували попри ризик повторних ударів.
0: Запорізька область також пережила чергову атаку. У Пологівському районі ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. 67-річний водій загинув на місці, ще двох пасажирів. Чоловіка і жінку госпіталізували. На Дніпропетровщині після обстрілів є загиблі та поранені, пошкоджені будинки, інфраструктура, підприємство і сільськогосподарська техніка.
1: Повітряна атака цієї ночі включала балістичну ракету «Іскандер-М» і 43 ударні дрони. Значну частину безпілотників сили протиповітряної оборони збили або подавили. Але частина влучань усе ж призвела до втрат серед мирних людей. Тому оголошене перемир'я на практиці знову виглядає лише словами.
0: На фронтовому і дипломатичному напрямках Москва продовжує вимагати від України поступок щодо Донбасу. Водночас військові аналітики звертають увагу, нинішнє становище російських військ гірше, ніж у період, коли Кремль активніше просував ці ультиматуми. Українські дрони тим часом працюють дедалі глибше по логістиці окупантів, зокрема поблизу Маріуполя.

0: Європі теж уважно стежать за безпекою східного флангу. Латвія вночі підіймала винищувачі через можливу загрозу біля кордону з Росією та посилила протиповітряну оборону. А в Данії король Фредерік X доручив переговори про формування уряду міністру оборони Троельсу Лунду Поульсену після того, як попередня спроба не зібрала достатньої підтримки.
1: У світі чекають і на нові дипломатичні кроки навколо Ірану. Переговори Вашингтона і Тегерана можуть відновитися наступного тижня. Сторони працюють над рамковим меморандумом. Паралельно з'явилися дані, що Росія пропонувала Ірану стійкі до радіоелектронної боротьби дрони. А після спалаху хантавірусу на круїзному судні перевіряють нові можливі випадки, хоча загальний ризик для населення оцінюють як низький.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: За лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.

авто. Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 9 травня. У Харкові очікується переважно хмарна погода. Вдень до 26 градусів, уночі 14. В Одесі прогнозується сильний дощ. Вдень до 15 градусів, уночі 13. У Полтаві буде хмарна погода. Вдень до 23 градусів, уночі 13. У Києві очікується переважно хмарна погода. Вдень до 21 градуса, уночі 13. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама. Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового епі «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна відзначає День Європи у день, коли війна знову нагадує про ціну безпеки. Президент Володимир Зеленський наголосив: Європа з Україною не з благодійності, а через свідомий вибір бути поруч із тими, хто захищає свободу. І для українців це не формальне свято, а частина щоденної боротьби.
0: На Сумщині після понад 20 російських обстрілів пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури у 6 громадах. У Серединобудській громаді через мінометний удар поранена 66-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. У Березівській громаді після нічної атаки виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння.
1: На Чернігівщині російський дрон ударив по сільськогосподарському підприємству в прикордонному селі Новгород-Сіверського району. Загинули батько і син. Ще один 55-річний чоловік дістав травми. Після атаки спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували попри ризик повторних ударів.
0: Запорізька область також пережила чергову атаку. У Пологівському районі ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. 67-річний водій загинув на місці, ще двох пасажирів – чоловіка і жінку – госпіталізували. На Дніпропетровщині після обстрілів є загиблі та поранені, пошкоджені будинки, інфраструктура, підприємство і сільськогосподарська техніка.
1: Повітряна атака цієї ночі включала балістичну ракету «Іскандер-М» і 43 ударні дрони. Значну частину безпілотників сили протиповітряної оборони збили або подавили. Але частина влучань усе ж призвела до втрат серед мирних людей. Тому оголошене перемир'я на практиці знову виглядає лише словами.
0: На фронтовому і дипломатичному напрямках Москва продовжує вимагати від України поступок щодо Донбасу. Водночас військові аналітики звертають увагу, нинішнє становище російських військ гірше, ніж у

0: період, коли Кремль активніше просував ці ультиматуми. Українські дрони тим часом працюють дедалі глибше по логістиці окупантів, зокрема поблизу Маріуполя.
1: У Європі теж уважно стежать за безпекою східного флангу. Латвія вночі підіймала винищувачі через можливу загрозу біля кордону з Росією та посилила протиповітряну оборону. А в Данії король Фредерік X доручив переговори про формування уряду міністру оборони Троельсу Лунду Поульсену після того, як попередня спроба не зібрала достатньої підтримки.
0: У світі чекають і на нові дипломатичні кроки навколо Ірану. Переговори Вашингтона і Тегерана можуть відновитися наступного тижня. Сторони працюють над рамковим меморандумом. Паралельно з'явилися дані, що Росія пропонувала Ірану стійкі до радіоелектронної боротьби дрони. А після спалаху хантавірусу на круїзному судні перевіряють нові можливі випадки, хоча загальний ризик для населення оцінюють як низький.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: ЖФМ стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси? Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором? Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти. Дякую.

0: приведе до порядку.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
6: Реклама. Реклама.
7: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
8: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
9: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
10: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
9: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
10: І планування, яке підберемо саме під тебе.
9: Тож не гугли далі.
10: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
9: Або телефонуй 098-487-2020.
11: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсбер, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
7: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
6: Реклама.

ефірі прогноз погоди на суботу, 9 травня. У Харкові очікується переважно хмарна погода. Вдень до 26 градусів, уночі 14. В Одесі прогнозується сильний дощ. Вдень до 15 градусів, уночі 13. У Полтаві буде хмарна погода. Вдень до 23 градусів, уночі 13. У Києві очікується переважно хмарна погода. Вдень до 21 градуса, уночі 13. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
0: Реклама.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Служба безпеки запобігла резонансному теракту в Одесі. Контррозвідники затримали агента Росії, який готував убивство високопосадовця військово-морських сил України. За задумом ворога, напад мав створити потрібний Кремлю інформаційний фон до 9 травня. За даними слідства, виконавцем був завербований рецидивіст із Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Він планував засідку біля дому українського офіцера і мав стріляти, коли військовий виїжджатиме автомобілем. Замах зірвали завдяки роботі СБУ та повідомленню небайдужого громадянина.
1: У Москві тим часом завершився так званий парад перемоги. Він тривав лише 45 хвилин і вперше за багато років пройшов без танків та важкої техніки. Червоною площею окремою колоною пройшли військові Північної Кореї, які, за словами російського диктора, брали участь у боях проти України.
2: На фронті ситуація залишається складною. Російські війська перекинули танкову дивізію у район Покровська, а в Гришиному тривають стрілецькі бої. Ворог намагається використати Мирноград як опорний напрямок для подальшого прориву, однак українські підрозділи стримують тиск.
1: Є й результативні новини з неба над Запоріжжям. Пілоти 23-ї бригади Нацгвардії «Хортиця» за кілька годин знищили 3 рідкісні російські безпілотники «Вєщий Олег». Такі апарати ворог використовував для глибинної розвідки та фіксації ударів. Втрати окупантів оцінюють у сотні тисяч доларів.
2: Україна також розвиває малу протиповітряну оборону. Українська турель зі штучним інтелектом уже пройшла бойове застосування і працює більш ніж у 10 підрозділах. Система сама виявляє дрон, супроводжує ціль і розраховує траєкторію, а оператор лише підтверджує ураження.
1: На дипломатичному напрямку Дональд Трамп заявив, що допускає продовження припинення вогню між Україною та Росією. Він також не виключив направлення переговорників до Москви, якщо це допоможе наблизити завершення війни. Київ зі свого боку готує великий обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
2: Є і важлива новина для правосуддя. У Франції затримали громадянина України, якого підозрюють у катуваннях ув'язнених у незаконній тюрмі «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Слідство говорить щонайменше про 9 потерпілих, а ця справа стала ще одним кроком до відповідальності за воєнні злочини.
1: Литва отримала перші американські ракетні комплекси «Хаймарс». Для країн Балтії це важливе посилення далекобійних можливостей і спільної оборони з партнерами. А у День Європи Володимир Зеленський знову наголосив – Україна вже є невід'ємною частиною європейської родини.
0: Це були новини від «Бізнес Радіо Груп».
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

Реклама. Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899. Реклама.

0: програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 9 травня. У Харкові очікується переважно хмарна погода. Вдень до 26 градусів, уночі – 14. В Одесі прогнозується сильний дощ. Вдень до 15 градусів, уночі – 13. У Полтаві буде хмарна погода. Вдень до 23 градусів, уночі – 13. У Києві очікується переважно хмарна погода. Вдень до 21 градуса, уночі – 13. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Марка Set & Riley's Garage.
1: Реклама. Готуйся до літа у фітнес-клубах Спортлайф з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Служба безпеки запобігла резонансному теракту в Одесі. Контррозвідники затримали агента Росії, який готував убивство високопосадовця військово-морських сил України. За задумом ворога, напад мав створити потрібний Кремлю інформаційний фон до 9 травня. За даними слідства, виконавцем був завербований рецидивіст із Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Він планував засідку біля дому українського офіцера і мав стріляти, коли військовий виїжджатиме автомобілем. Замах зірвали завдяки роботі СБУ та повідомленню небайдужого громадянина.
0: У Москві тим часом завершився так званий парад перемоги. Він тривав лише 45 хвилин і вперше за багато років пройшов без танків та важкої техніки. Червоною площею окремою колоною пройшли військові Північної Кореї, які, за словами російського диктора, брали участь у боях проти України.
1: На фронті ситуація залишається складною. Російські війська перекинули танкову дивізію у район Покровська, а в Гришиному тривають стрілецькі бої. Ворог намагається використати Мирноград як опорний напрямок для подальшого прориву, однак українські підрозділи стримують тиск.
0: Є й результативні новини з неба над Запоріжжям. Пілоти 23-ї бригади Нацгвардії «Хортиця» за кілька годин знищили 3 рідкісні російські безпілотники «Вєщий Олег». Такі апарати ворог використовував для глибинної розвідки та фіксації ударів. Втрати окупантів оцінюють у сотні тисяч доларів.
1: Україна також розвиває малу протиповітряну оборону. Українська турель зі штучним інтелектом уже пройшла бойове застосування і працює більш ніж у 10 підрозділах. Система сама виявляє дрон, супроводжує ціль і розраховує траєкторію, а оператор лише підтверджує ураження.
0: На дипломатичному напрямку Дональд Трамп заявив, що допускає продовження припинення вогню між Україною та Росією. Він також не виключив направлення переговорників до Москви, якщо це допоможе наблизити завершення війни. Київ зі свого боку готує великий обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
1: Є і важлива новина для правосуддя. У Франції затримали громадянина України, якого підозрюють у катуваннях ув'язнених у незаконній тюрмі «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Слідство говорить щонайменше про 9 потерпілих, а ця справа стала ще одним кроком до відповідальності за воєнні злочини.
0: Литва отримала перші американські ракетні комплекси «Хаймарс». Для країн Балтії це важливе посилення далекобійних можливостей і спільної оборони з партнерами. А у День Європи Володимир Зеленський знову наголосив – Україна вже є невід'ємною частиною європейської родини.
1: Це були новини від «Бізнес Радіо Груп».
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: всегда до порядку.
1: Реклама. Реклама.
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
2: Або телефонуй 098 487 2020.

0: авто. Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 9 травня. У Харкові очікується переважно хмарна погода. Вдень до 26 градусів, уночі 14. В Одесі прогнозується сильний дощ. Вдень до 15 градусів, уночі 13. У Полтаві буде хмарна погода. Вдень до 23 градусів, уночі 13. У Києві очікується переважно хмарна погода. Вдень до 21 градуса, уночі 13. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Підключення до поліції охорони безоплатне. 98999.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!

0: Хвилі FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.

0: авто. Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Реклама.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: всегда до порядку.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама. Реклама.
6: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.
5: Реклама.

0: Energy FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія. Yeah.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Panasonic. Як відомо, засновником всесвітнього відомого бренду став японський бізнесмен Коносуке Мацушіта. У далекому 1917 році Коносуке, проробивши більш 7 років на компанію Osaka Light, ухвалює рішення почати своє власне підприємство. Особливістю Коносуке Мацушіта було те, що працьовитий японець ніколи не зупинявся на досягнутому, завжди продовжуючи шукати додаткові можливості та інновації. Так от, популярність продукції Мацушіта Електрік була настільки велика, що вже до кінця 20-х років у розпорядженні Коносуке перебувало 8 заводів. На початку ж 50-х років минулого століття її засновник нарешті ухвалив рішення щодо виходу компанії на світову арену. Спочатку передбачалося, що і за межами японських островів продавалася продукція під назвою National. Але, як виявилося, такий бренд у США вже був зареєстрований раніше. Необхідно було придумати щось зовсім нове. А оскільки компанія на той момент робила ставку на аудіопродукцію, то й назва народилася сама по собі – Panasonic. Це слово з давньогрецького перекладається як «увесь звук». Якщо коротко сказати, то діяльність компанії Panasonic спрямована на створення концептуальних ідей, як поліпшити життя людей, як зробити його більш зручним, безпечним та цікавим. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Panasonic. Як стало відомо, фірма Panasonic розробила літак, що живиться батарейками потужністю 1,5 вата всього. Це такий легкий одномісний апарат, його вага більше 60 кілограмів. На випробуваннях цей літак пролетів 390 метрів на висоті 5 метрів над землею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Той, хто не досить сміливий, щоб ризикувати, нічого не доб'ється у житті. Легенда боксу Мохаммед Алі.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив L'Oréal. Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція L'Oréal набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво L'Oréal звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. Наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом L'Oréal. Засновник концерну L'Oréal став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про кольори.
1: Факт перший.
0: Червоний колір є видимим світлом з найбільшою довжиною хвилі.
1: Факт другий.
0: Часто кімнати відпочинку у кінотеатрах або лікарнях облаштовані саме у зеленому кольорі, тому що зелені відтінки розслабляють людину.
1: Факт третій.
0: А от синій колір впливає на роботу мозку. Він змушує його прокинутися, а також пробуджує творчий потенціал. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли здається, що весь світ налаштований проти тебе, пам'ятай, що літак злітає проти вітру. Генрі Форд. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Морозили скажі там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії на околицях містечка Будвайс правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010-го, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.